Oh yeah, ke tshepedi di shalane morao di kosha re tshobile ka kosha ya onati are ke gopotse gae ye ke ya Mac Morrison Return of the Mac le nang go nore sa emetse go bua ga the Mac na the Mac kai sir pa re tsareng ya bone ye ke na kwa di tlhagolo tsa ditaba rena go arena pere go rena ka ba ka iri ya botlhano re ka lebelleng.